0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 28. jul širom sveta obeležava se kao svetski dan borbe protiv hepatitisa. Datum je izabran u čast rođenja Baruka Blumberga, američkog naučnika koji je otkrio virus hepatitisa B i razvio vakcinu protiv ove bolesti, za što je dobio i Nobelovu nagradu. U svetu kulture 28. jula 54. godine prošlog veka rođen je Hugo Chavez. To nije tema naše rubrike, pa je mnogo zanimljivije pomenuti da su upravo krajem jula održavani brojni muzički festivali koji su obeležili istoriju roka i pop kulture. Ovaj datum podsjeća koliko naučna otkrića mogu imati direktan uticaj na svakodnevni život.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 28. jul širom sveta obeležava se kao svetski dan borbe protiv hepatitisa. Datum je izabran u čast rođenja Baruka Blumberga, američkog naučnika koji je otkrio virus hepatitisa B i razvio vakcinu protiv ove bolesti, za što je dobio i Nobelovu nagradu. U svetu kulture 28. jula 54. godine prošlog veka rođen je Hugo Chavez. To nije tema naše rubrike, pa je mnogo zanimljivije pomenuti da su upravo krajem jula održavani brojni muzički festivali koji su obeležili istoriju roka i pop kulture. Ovaj datum podsjeća koliko naučna otkrića mogu imati direktan uticaj na svakodnevni život.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Novi granični prelaz povezao je Windsor u Ontariju sa Detroitom u Michiganu i omogućio direktnu vezu između autoputeva Highway 401 i I-75. Otvoren most Gordie Howe između Kanade i SAD-a, nova ruta za kamione i brži prelazak granice. Predlog zakona u Senatu SAD-a, nameštene saobraćajne nezgode sa kamionima mogli bi postati federalno krivično delo. Novi zakon predviđa strože kazne za organizatore i učesnike prevara poznati kao Crash for Cash, koju je američki transportni osiguravajući industriju koštaju milijarde dolara. Američki senat razmatra zakon protiv nameštenih sudara sa kamionima, kazna do 20 godina zatvora.
3: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 28. jul širom sveta obeležava se kao svetski dan borbe protiv hepatitisa. Datum je izabran u čast rođenja Baruka Blumberga, američkog naučnika koji je otkrio virus hepatitisa B i razvio vakcinu protiv ove bolesti, za što je dobio i Nobelovu nagradu. U svetu kulture 28. jula 54. godine prošlog veka rođen je Hugo Chavez. To nije tema naše rubrike, pa je mnogo zanimljivije pomenuti da su upravo krajem jula održavani brojni muzički festivali koji su obeležili istoriju roka i pop kulture. Ovaj datum podsjeća koliko naučna otkrića mogu imati direktan uticaj na svakodnevni život.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana